0: берсе, ошого рахмат дешиңиз керек.
1: СМС окуп
0: берсе. Аны учурашканда эмне кыласыз?
1: СМС окуп койлубу?
0: Аза Көкжал алга деп узаткан экен. Көкжал болуп кеттиңиз.
1: Рахмат, мактуу болуңуз. Миллионер болуңуз, урпаңыз көбөйсүн. 27-37 болуп, 10 добуш керек.
0: Кандай жакшы үн жаздырып тыңдайлыбы?
1: Тыңдайлы.